Rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Bismillah. Salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir.